det härliga Donkey Boy med musik här mot tampen av timen. Nu är det bara att sätta sig rätt och göra sig klar för VM-magasinet som snart är igång. Först en tur inom Sugar Babes och så nyheter strax.

0: hände med utbetalade pengar på onsdag eftermiddagarna och det då signas på konto på torsdag morgon. Då ska man vara klar för runde nummer 3. Där ska man spela en räcka 250 kronor, två räcka 500 kronor och tre räcka 5000 kronor. Jackpoten var, den har vuxit och vuxit och vuxit och vuxit. Idag är en rundtal. Han är 95 000 kronor. Jackpoten är 95 000 kronor. Och den kan vinna. Hvis du vinner de 5000 kronorna på kvällens lyckotal, så ska du ha jackpoten på 95. Det blir 95 plus 5. Det blir 100. Ok, Anne Giske trekker lykketallet nå, men du må ikke krysse det av.
1: 32
0: er kveldens lykketall. Det husker vi når vi skal spille tre rekker. En rekke, vi går i gang på tallet 78. 78. Åtta. Fyra, tre. 67 21 2 N 664 64 54 54 37 37 19 N 9 9 69 Entschuld 69 69 17 N 7 28 2 8 66 6 6 26 2 6 49 4 9 35 3 5 Och där ringer telefonen strax tillbaka.

Anne Björklunde, som hade köpt rätt på Coop Extra på Kläppstation, ringte in med tre räcken och hon fortalte att Anna, hon hade två räcken som manglade bara ett tal. Och det talet var 57. Så kom 57. Och efter 57 så hade man talat 85 och 22 som då är för sent. 85 och 22 är för sent. De 5000 kronorna står hos Anne Björklunde på talet 57. Och ska det bli stående där, det vet man inte med sitt om det är någon som ringer.